0: On Top Latino FM. On Top Latino FM. On Top. On Top Latino FM.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。